bien gracia na kile kibao kizuri ambacho kinaitwa bia yake Madilu. Kuna kodi tire mwana ambia ni mpatie kitama taya fali. Kitama taya fali sita kupatia na trajizaka leo mardi ni ma chanson za zama. Mimda kupatia kitama ta original. Sasa original ya auteur, compositeur wa ile chanson ni Joski Kiambukuta. Joski Kiambukuta paske fali ali imite ile chanson tuwa iko chanson yake. Ni chanson ya Joski Kiambukuta. Me voilà, nda kupatia chanson ya Joski Kiambukuta. Me malheureusement kunipatia jina lako sijui uko nani, mimi numero yako naisha na 06. Nasema merci beaucoup kunikumbuka kupitia usiku wa leo. Kitamata boloke yake Joski Kiambukuta.

sangi. Na lobaki na yo, ukuma kumu na ngai likolo ya zero te mama. Surtout tango mbonge zali koya. Kuma yango likolo ya libanga, ata ba Martin Pêcheur bakoya kotanga. Oyebi bien ke mama, ngai nazali mbisi. Ya solo na lula mai, kasi oya mwana.